Pariz ga hadir zori re veberi al trafik e despeko, ben gava ka desra skrna ka motora ko, sikletin ko ben pekrna ka le koleni ko bazar kirya, arman jave ko ben gave jikim kirna ka, ben ko pekrna ka trafik e Pariz na ulwehiye, walatiyan ulwehiye, ishtiye.

Wazir e ka rëndërvoj Jusuri, ku Arman Zheker të neka ku dhe kishte e nkole vendava ku dhima të e mësre. Ku shërmizaja këtë ka zhirat kërë neka khaja ku më të rëgjesh bu ku karen ku avrëhja, aram i esazin si vëndëgji ku gëmvanja u hërim e gjitha khëfa khateri e gjitë pështras të ka. Afganiya Lebnani ulehiya gishtiya Lebnani yeku beri khada da ku saras kirna karam shani zika 60,000 suriyen ku jber ku bimbe kirna karis kirna ka ulmishtirin ku hatsa bu qada khakirin ku jidar bastibin.

Reve berete kushina dëgji komedien hishbira ka ndia ku dhe rëzori u e frine dhe operacionin u lehia në gjama dana ku dhe në gjama i dëgji hisht kesin ku dhe ste u anëgji dhe bazërgani u ku balaf kërna komedien hishbira dhe ku heja hati e gërtin u le dhe rëzori pështi ku qavderia u pa e të kërna ka ku hurgalia shesh kesin hatëna e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejin ku kërse të legella u anëgji hatje dhe së raskërin ولی افرینی جی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمی نیکن که پایت تکر نکادو که بازگانی هات نگردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوان جی جی سودو کلوگرامی جزی ده تری هات ندس راس کرد و هروها جی همو گیرتین را دستیا که درزیا هاتیا کرد.

Wazir e kare ndërva Jusuri, ku Arman Zheker të neka ku dhe kishte e nkole e bendava ku dime fjele mësre. Ku shërmeza jak të kajirat kër neka khaja ku matakje zhbu ku karen ku avrëhia, arem jesazin si vëldëgji ku gëmvanja u herime gjitha khëfa khateri e gjitë shtrasë të ke.

Wazir e kare ndërva jysuri, ku arman zhe kërtën e ka ku dhe kishte e nkole bëndava ku dhima të e lë mësre. Ku shërmeza ja këtë ka zhirat kërtën e ka khaja ku më të gje zhbu ku karen ku avdëhia, aram je sazin si vëldëgji ku gëmvanja u hërim e gjitha khëfa khateri e gjitë shtrasëke.

Wazire Karenderva Yusuri ku armanje kirtineka ku dhe kishte in ku le bendava ku dimetje le Mësri. Ku shermezaja këtë kajirat kirtineka khaja ku matëgje zhbu ku karen ku avdrehia aramje sazin si vëldeji ku gemvanja u herimeji dhe khafa khateriye ji pështras dike.

Rekabere të këshin adëgji ko me djenë hishbe raka nga djako dhe rëzori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama adana ko dhe në gjama i dhe gji hisht kesin ko dhe ste u anëgji dhe bazërgani u ko balaf kërna ka me djenë hishbe dhe ko heja ati e gërten u le dhe rëzori pështi ko qavderia u pejt kërna ka ko hurgalia shesh kesin hatme e gërten u se kështi ko kilogram gji me dejen kjo kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرنه که دو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیاهاتیه کرد.